Це раз. Гармоніст, гармоніст, я вас улюбляю, сану, якщо є у вас жена, то да я ізвиняюся. А неужели, конь вороны, столбатые?